на широкий свят. Где та Кея, а при ней тен яхт? Где такоя, вымажена в снах? В каждой хвили плынем в такий рейс. Тільки где то есть, где то есть? Шешли лата, запижали, женсон зарусу устав, а на пристані чуно стало. Kolorowy paw, zaokrągliły się marzenia. Wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb, gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht.